Live 89.1 Live Live Radio. This is Live.

Вие слушате Лайф радио 891. Лайф радио

Господа радиодифузно друштво Лайф Радио Тоел Скопје е Афердита Фетао. Одговорен уредник е Афердита Фетао и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mg. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 89.1 Лайф Радио.

Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни T-Cell Climi е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Climi на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Climi и уживајте во свеж

0: хирургија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе не треба Supermart.mk.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра. Наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди? Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
3: Не е пет.
1: Не е пет.
3: Ниту 10.
1: Ниту 10.
3: 15 години.
1: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
3: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
3: За тонери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Бак. 20 години. Доверба.
3: Бак компјутери.
4: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дајк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Те очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независност на Македонија.
5: Life. Life. This is live.
6: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

SEGA je deset za 8. Live Radio 89.1.

0: Točno je 8 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na SEO tehnika. Ne čekaj, iskoristi ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Длата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Длата. Играй за забава, играй одговорно.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Нидлинг Третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.
1: This is life.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 12. август 1877. Томас Едисон го пронаоѓа фонографот и го снима првиот музички запис на песната Mary Had a Little Lamb. 1949. Роден Марк Нофлер, вокалистот и гитарист на Dire Straits. 1967. Fleetwood Mac го имаат својот деби настап на Windsor Jazz and Blues Festival во Англија. 1970. Дженис Джоплин го одржува својот последен концерт на Harvard University. Ја слушаме токму сега, So Piece of My Heart.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфорт, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

This is live.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Точно е 9 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни цел Клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. И кажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните цел Клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете цел Клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потек. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
6: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи, легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи, една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часов. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
0: Не е пет.
3: Не е пет.
0: Ниту 10.
3: Ниту 10.
0: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
0: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутер.

0: Pak 20 godini, doverba.
1: Pak kompjuteri.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја соеде другар, опа, ви

0: Că o ahociba să iau computeri.
1: Vonredni vesti. Hulkru și Sepred Sebe. Asa Moiden Heroi. Može da go zabra. Spider-Man se vraća za nova misija. Не ја пропуштај најголемата супер-херојска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29. јули во Синеплекс.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор. За телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
3: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможите си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
4: 89.1 Life Radio. My Life.

Тотини. Посети го Хонда салонот на Аутотрейд на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Хонда Сивик и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети?

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Точно 11 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with Life.
5: Новата генерација на паметни T-Cell клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контакти.

0: во секое време. Дистрибуирано Техномаркет.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
2: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
3: Друг е филмот во Синеплекс.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микромилдинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
5: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настап. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking. 89.1 Live Radio.

0: Life Radio.
1: Life Radio.

0: Точно е 12 часот.
1: Спонзорирано од Анхоч.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
3: Да.
2: Пошто сте кладе в сој со еден другар, опа, вика сте имале кејбик, аудио, монитори и такви работи. Кјути жити се, деде му кажи, само да добија моклата, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 клопија.

0: patologija.
1: Dentanika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se v OTEK. Izberi svjetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
3: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 20

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цели на SEO техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузни од акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
5: Supermart.mg, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, почистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mg.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Точно е 13 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја со еден другар, опа вика сте имале кейминг, аудио, монитори и такви работи. Кјути жити се деде му кажи, само да добијам обклата, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 флопија. И баба ти знае дека у Анхоч има се од компјутери.
3: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
4: Влада джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. ТЦГ.

0: enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Точно е 13:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Покажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на важноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
4: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи, една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking. Live.
5: This is live. This is live.

0: е от компютъри.
1: Уписи те се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
3: Летниот блек.

0: 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
1: Сетек Red Friday.
2: Life. Live.
1: Life.
2: Live. Live Radio. My life. My story.

0: Life Radio.
1: Life. This is Live. Live Radio 89.1. Live Radio.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на сео техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи сте што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Arboreal. Тајната на вашата бавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блискав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Arboreal колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микро нидлинг третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2000.

2200 dinari. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и невероятно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в со еден другар, опа,

0: supermart.mk. Super mesto za super cene i ponudi. Nov televizor za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za sve da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvaš za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mk.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk
3: 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање

0: во секој време. Дистрибуирано од Техномаркет.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј со забава. Играј одговорно.
2: МДНО обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
0: Не е пет.
4: Не е пет.
0: Ниту 10.
4: Ниту 10.
0: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажува 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак, 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.

Live Music History. Muzička historija na Live Radio. Live Music History. 12. август 1877. Томас Едисон го пронаоѓа фонографот и го снима првиот музички запис на песната Mary Had a Little Lamb. 1949. Роден Марк Нофлер, вокалистот и гитарист на Dire Straits. 1967. Fleetwood Mac го имаат својот деби настап на Windsor Jazz and Blues Festival во Англија. 1970. Дженис Джоплин го одржува својот последен концерт на Harvard University. И слушаме токму сега So Piece of My Heart.

0: kompjuteri. Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. Za 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
1: Omiljeni tekućenca vo nova filmska avantura. Patrolni šepi, Dino film. Od 6. август во Cineplex.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
5: Сетен Red Friday.
6: 89.1 Live Radio.
7: This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Точно е 16:30. Спонзор Ихномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на село техника. Не чекай. Изкористи големите летни попусти и купи все, що ти треба за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
4: Supermart.mk – супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот – нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата – нова клуб маса, а за се да биде удобно – нова клима. Плюс – машина за прење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене – електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
7: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
8: Вие слушате Лайф Радио 891. Лайф Радио

0: Време за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Enjoy your summer with life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.

0: Life.
1: This is live
0: radio. Life.
1: This is live.
2: Your superstation.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клаве со другар, опа, вика сте имале кеби?

0: хирургија.
1: Дентаника, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
3: Вонредни веси. Кул круши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спайдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени. Дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
7: Сетен Red Friday.

0: enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with Life.
5: Новата генерација на паметни T-Cell клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. И кажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
6: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
7: Не е 5.
8: Не е 5.
7: Ниту 10.
8: Ниту 10.
7: 15 години.
8: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
7: Компјутери.
8: Продажба на компјутерска галантерија.
7: А за тонери, квалитет и цена.
8: Кажуваат 20 години традиција.
7: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
8: Бак. 20 години. Доверба.
7: Бак компјутери.

0: supermart.mk. Супер место за супер цени понуди. Нов телевизор. За телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, почистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба supermart.mk.
1: Подгответе се за филмски спектакл «Одисеја» – новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часов. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
5: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
6: Сетек Red Friday.

0: слушай лайв.
1: Sunda 79,1 FM.
2: Ova je Life Radio.

0: Точно 18 часов и 30 минут. Спонсор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само в салоните на Техномаркет.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: от компютъри.
1: Описите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, устранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел Клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел Клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Питан Крест група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Питан Крест група. tcg.mk
4: 89.1 Life Radio.
5: Life Radio. This is

0: дека лахо чиба се од компјутери.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday. Ги носирај жешките цени. Дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
6: Сетек Red Friday.

0: Точно е 20 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
4: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дајк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
5: '70s, '80s, and '90s. Greatest hits of all time. This is Live.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Започнувајат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Supermart.mk, супер место за супер цени понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба Supermart.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безбрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Točno je 21 časot i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел Клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел Клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Подгответе се за филмски спектакл «Одисеја», новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.
5: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Book.
6: Radio 89.1.

и го снима првиот музички запис на песната Mary Had a Little Lamb. 1949-та роден е Марк Нофлер, вокалистот и гитарист на Dire Straits. 1967-та Fleetwood Mac го имаат својот деби настап на Windsor Jazz and Blues Festival во Англија. 1970-та Janis Joplin го одржува својот последен концерт на Harvard University. Ја слушаме токму сега, So Piece of My Heart.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. august neverojatni cijeli na SEO tehnika. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Омилените кутенца. Кон нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6. август. Во Синеплекс.
4: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16. август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16. август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
5: Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

101.1 Life Radio. Life Radio, 24 years.

0: Točno je 23 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

Live Radio. Live Radio 89.1.

24 years. Life Radio.